ke yo godo itne rabo pura se pawe re woyo ave re woyo katu ke kulo do gina itne rabo pura se pawe re woyo ave re woyo katu ke kulo do gina ke woyo ma katu ma to ke do ta e woda wa

0: tabia nyongo.
1: Marafiki kujeni, ngoma imechacha, muziki ya kikwetu, tamaduni Afrika. Kamwe dansa ndenjoi la wanguzi, kata siyo kashias, kumbaya Afrika.